0: Ej, maj, allt är gott, man. Ej, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, man. Nej, det är slut, man. Det är för halvt, jag väger.
1: Köps kjande nu fint.
0: Ja, man. Det är klart. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju fullt ärlig. Vad
1: är det?
0: Nej, gud vad det svåra folk, man. Nej.
1: Ja, man. Ich sagt, ich hab den Fake, der wo das geschrieben hat. Ist fake.
0: Ich glaube im Fall nicht, Mann.